0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Я где-то на Камчатке, набираю маме, говорю, что все в порядке.

0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: En la Argentina se puede cambiar todo menos el tango.

Радіотуріст. Желанне, як утренній кофе на итальянском побережье.